0: Pues temas, versiones, que nada, las ponemos a su disposición, y si tienen algún tema que quieran ustedes que lo tratemos, también son muchos días los que tiene el año para satisfacer todos los gustos. Nos vamos a acercar, porque realmente tuvimos la oportunidad hace poco, como ustedes saben, que ya lo contamos todo, de esa maravilla de haber acudido pues a una inauguración de Méndez, una exposición que tenía lugar en Lugo, y precisamente hoy le vamos a poner un café a Aurelia Balseiro García. Es la nueva directora del Museo Provincial de Lugo. Es una mujer que además tiene, yo creo que, un bagaje muy oportuno para dirigir un museo de estas características, porque es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, especializada en la rama de museología. O sea, que imagínense la cantidad de cosas, de contenidos que nos puede contar en esta sección, y nos va a abrir las puertas directamente del Museo Provincial de Lugo. Aurelia, muy buenos días. Buenos días. Gracias por este café de entrada, ¿eh?
1: Nada, encantados de promocionar o Museo Provincial de Lugo para que, bueno, pues a xente nos coñeza e poida visitarnos, porque hai que recordar que o museo público é gratuito, claro.
0: Claro, supoño que estes días pues haberá auténticas listas de espera, non, para coñecelo, porque é imposible ir a Lugo e non entrar no museo, non?
1: Por suposto, si queres quedarte con unha visión global do noso patrimonio cultural, non hai nada como entrar no Museo Provincial de Lugo, porque ademais trátase dun museo multidisciplinar. En este sentido, temos coleccións de todo tipo, a todo mundo lle vai gustar algo do que estamos conservando e expoñendo, coleccións de belas artes, de arqueoloxía e historia, de etnografía e artes decorativas, hasta de antropoloxía. Todo mundo pode atopar algunhas coleccións que lle poden ser de interese, de aprendizaxe, de disfrute, en fin, todas esas iniciativas que se buscan cando se visitan os museos e que sempre revirten unha experiencia positiva.
0: A verdade é que Lugo é interesante por fora e por dentro, ¿eh? De portas para fora e de portas para dentro, hai moito que ver.
1: Así é.
0: E todo, ademais, pois ten unha conservación estupenda. Supoño que isto tamén o valora vostede, non? Como está todo, con que gusto está todo, pois, renovado, cuidado, preservado, non?
1: Así é, estamos continuamente a cotío pois facendo novos investimentos para unhas cousas e para outras. Hai moito que andar, por suposto, porque é o que teñen os edificios históricos, e lembremos que o Museo Provincial de Lugo, nesta segunda sede e última, que esperemos que tamén a definitiva, pois está sobre unha ampliación que se fixo ao convento, ao antigo convento franciscano de Lugo. Bueno, sucesivas ampliacións nos anos 60 e nos anos 90, pois conformaron o que realmente é agora, un edificio histórico de gran interese, baseado nun proxecto do gran arquitecto regionalista Gómez Román, e que alberga, como decíamos antes, pois todas esas coleccións, amén de moitísimas actividades complementarias, moitas exposicións temporais para participar, non só para ver dun xeito pois a nivel persoal ou en grupo, sino para involucrarse directamente e participar en todas as actividades e a programación que temos, que é moita e moi variada.
0: E leva vostede xa suficiente experiencia, non, ao frente deste cargo, como para saber pois moitas cousas, entre outras, que é o que máis se aprecia, que é o que máis valora a hora de lexir pois unha exposición ou un camiño o público, non, en xeral, Aurelia.
1: Sí, eu levo no de directora do Museo Provincial de Lugo desde o ano 2008 e, bueno, a evolución do museo vai paralela tamén á evolución da sociedade. Agora, a definición do museo que se aprobou polo ICOM, bueno, desde fai uns aniños na conferencia de Praga, pois fai que os museos teñamos esas funcións sociais moito máis importantes que, ou a par de importantes que todo o traballo de conservación, exposición e investigación. Entonces agora do que se trata e que queremos é que, bueno, conseguir ser que uns museos accesibles, integradores, inclusivos, igualitarios e tamén sostibles. Entón, bueno, a experiencia da xente a que reportamos nos, ás veces, cando veñen a vernos, sobre todo de fora de Galicia, son sempre experiencias positivas, no sentido de que probablemente a xente non se espere un museo tan completo, tan grande e tan ben dotado como a este en Lugo. E sí que apreciamos un aumento de visitantes, sobre todo turistas, e agora non verán máis moitos estranxeiros que veñen non solamente a coñecer a cidade en concreto, sino que veñen tamén chamados por ese patrimonio da humanidade que temos, que é a muralla romana de Lugo, e por suposto, para complementar un poquinho esa visita, é necesario, fundamental, visitar o Museo Provincial de Lugo.
0: Declarado monumento histórico artístico, bien de interés cultural con categoría de monumento, claro. Supoño que dende 1962 esto tamén forma parte pues de esos circuitos que aportan pues que se saben de interés cultural tamén como unha especie de reto a estar constantemente a altura e tamén a disfrutar, entre aspas, pues de moito aspectos que son beneficiosos, ¿no? Non sei se axudas financieras, incluso, despois estar en esa rede de xente que vende toda Europa, de todos os países.
1: Sí, hay que reconocer que las categorías que implementan ese valor engadido a los museos, que ya de por sí, según las leyes, las normativas legales autonómicas, ya son bens de interés cultural, pero previamente este museo ya fue declarado monumento nacional en los años 30 por mor do seu claustro. Está, como decíamos antes, conservado o convento franciscano, o claustro, o refectorio y a cociña conventual, que o cal tamén é un engadido para facer esta inmersión na vida conventual antigua. E a maiores, como decíamos, sí que é certo que os bens de interés cultural chaman a atención para a hora de visitar se non coñecen nin Lugo nin o seu museo. Temos que reconhecer, de todas maneiras, falando de Vic, que temos, ademais de ser per se o Museo Vic, temos outros tres Vics no Museo Provincial de Lugo dentro, falando de bens, materiais, que serían, por unha banda, o sestercio da Caetra, que foi a primeira moeda en Galicia en convertirse, en declararse ben de interese cultural, que está no medio dunha recente musealización que fixemos da colección de numismática e medallística do Museo Provincial de Lugo, sí. E logo tamén a obra de Castelao, que tamén está declarada BIC. Temos unha sala monográfica de Castelao, e agora mesmo, ademais, estamos a facer unha colaboración co Museo de Pontevedra para un proxecto de colaboración entre ambos museos, donde nos prestan obras de Castelao para expoñer aquí no Museo de Lugo. E logo tamén hai outro BIC, e ese outro BIC é a colección de Uribería Antiga, esa colección por a que tanto se loitou para que se quedara en Galicia, e ao final comprou a Diputación os herdeiros de Gil Varela para o Museo Provincial de Lugo. Entón temos un contenedor BIC per se, e logo outros tres BIC máis dentro das visitas que podamos facer desde fora, que podan facer os nosos visitantes.
0: Claro, unha vez que estamos dentro, abrimos as portas, pues tamén hai esa parte da nosa historia que sobrecolla, verdade? Escoitar pues algúns aspectos que se conservan perfectamente, impón, e un se queda sen palabras vendo, non? Pero logo tamén hai esa outra parte interactiva, móvil, por decirlo así, pegada á actualidade, aos artistas actuais, e a dotar de vida pues un museo que está máis vivo que nunca.
1: En efecto, eso consigue ese dinamismo, non só se consigue cos cambios expositivos, como comentábamos, agora mesmo temos as novidades museográficas de novas vitrinas para as coleccións de Uribería tradicional, de acibachería, de arte sacra, sino que tamén temos que preparar un programa de exposicións temporais, por exemplo, de actividades, de obradoiros para o tempo de lecer, que este verán, durante todo o ano. Entonces, realmente temos que aportar todas esas iniciativas para ofrecer á sociedade, á cidadanía, cada vez máis motivos para visitar de novo o museo, se xa o coñecen, ou para vir a coñecelo, se non é o caso. E dentro da programación que temos no verán, obviamente, hai unha maior oferta, porque hai moitísimos obradoiros, hai moitísimas visitas guiadas que se poden facer previa cita ou visitando directamente. E dentro de eso tamén hai que recordar que temos toda unha parte en liña, que todo relativo a las visitas virtuais que se pueden hacer a través de nuestra web, donde se puede conseguir toda a información y donde se pueden también hacer previamente percorridos monográficos, porque tenemos una serie de material que pueden estudiar, entre comillas, o que se pueden servir de inspiración para luego hacer a visita. Puedes hacer toda a visita de todas las colecciones o percorridos monográficos. Tenemos, por ejemplo, concretamente algunas cuestiones relativas a temas así un poco transversales, como puede ser o exilio galego na arte en las colecciones uh-huh. do Museo Provincial de Lugo, etcétera, etcétera. Pero bueno, si queres falamos das exposicións temporales que temos aquí e agora.
0: Pues sí, porque pode ser tamén unha boa opción para quenes nos escoitan. Supoño que moitos tamén, pois en tránsito, que estamos en un día especial co C15, a ver a xente que se avolva e outra que emprenda as súas vacacións. E non está de máis comentar precisamente por eso, polo atractivo que ten. Supoño que estes días tamén se nota moitísima afluencia turística e todo o que hai que ver, todo o que hai que disfrutar, todas esas prazas que ademais tamén conservan pois esos puntos de referencia, se mire para donde se mire, comentábamos ao principio. Así que abrimos as portas a esta programación de verán que atopamos agora mesmo.
1: Sí, así é moi participativa e, bueno, pues podemos empezar por a máis accesible e inclusiva, que é a exposición que se titula Toca R, Danza R, que son obras escultóricas procedentes do Museo Tiflolóxico da ONCE, non? Que digamos que poden tocarse, as únicas que realmente se poden tocar, están especialmente pensadas para ser, esa accesibilidade, esa integración e esa inclusión, sobre todo, das personas que non poden ver. E logo tamén a maiores, o que comentábamos antes, dentro do proxecto das obras convidadas do Museo de Pontevedra, van a estar estas 5 obras prestadas polo Museo de Pontevedra hasta 30 de decembro, dentro desa colaboración institucional que xa citamos, pero tamén temos que lembrar que, por exemplo, este ano é o ano teriano, entonces con motivo da declaración do 2026, que é a este polígrafo galego, temos tamén hasta dentro de un mesiño, unha exposición biobibliográfica que se conmemora o 50 cabodano do pasamento deste persoeiro e que está organizada conxuntamente pola Fundación Penzole e a Cátedra Institucional Otero Pedrallo da Universidade de Santiago de Compostela. Esta exposición atópase na sala multiusos, pero cando a xente entra no museo, o primeiro que ve pasado o vestíbulo é o receptorio, e o antigo receptorio do museo, o antigo receptorio do convento, actual museo, pois agora mesmo está presente unha exposición titulada Miradas de Acísculo Manzano, que é unha homenaxe á Virxe dos Ollos Grandes de Lugo, que, como todo o mundo sabe, é a nosa patrona. Entonces, agora mesmo amosamos unha escolma de 28 obras inéditas de recente execución que creou Acísculo Manzano neste mesmo ano de xeito específico, exclusivo para este espazo do museo, e que, poden verse a súa visión a través de 19 pezas de arxila cocida, diferentes variacións sobre a Virxe dos Ollos Grandes. Pero non só isto, na sala de exposicións temporais por antonomasia, temos tamén o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que é un galardón promovido pola Asociación Autónomo Fotográfico, que conta co patrocinio da Xunta e máis tamén da Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Pois este ano, por cierto, gañador foi o artista Jun Pin Lee, e, amosase esta obra gañadora, co título traducido dos caracteres chinos, sería Volver a Casa. Esta exposición fotográfica inaugurouse fai pouco e estará disponible hasta o mes que ven tamén. O vendres vamos a presentar outra nova alternativa, esta vez, ainda que a través do Museo Provincial de Lugo e da Rede Museística Provincial está promovida pola Vicepresidencia, que é na sala de exposicións da Diputación de Lugo, no Palacio de San Marcos, acolleremos unha mostra de grabado e escultura que se titula Imaxes Latexantes, que é unha proposta artística impulsada polo Grupo Técnica Mixta, un colectivo colectivo multidisciplinar compuesto por varios creadores que comparten como base formativa o haber sido alumnos do artista, grabador e pintor cubano Raimundo Orozco. E así é todo isto, como decíamos, actividade expositiva complementada con as novidades museográficas e con toda a programación que incluye tamén toda a programación da Rede Museística Provincial, os outros museos da Diputación de Lugo que estamos a celebrar os 20 anos do aniversario do Pazo de Tor. Entonces, bueno, pues que tamén hai unha programación específica organizada pola xerente da rede que tamén

0: Y así de todo, todo esto, como decíamos, actividades positivas complementada con las novedades museográficas, con toda a programación que incluye tamén toda a programación da Rede Museística Provincial, os outros museos da Diputación de Lugo que estamos a celebrar os 20 anos do aniversario do Pazo de Tor. Entonces, bueno, pues que tamén hai unha programación específica organizada pola xerente da rede que tamén complementa por toda a provincia, toda esta oferta cultural da que estou falando aquí en Lugo.
1: Qué maravilla, porque os propios que poden visitar con frecuencia o museo, pues xa coñecen todos esos cambios que se van efectuando na programación. Pero a xente que está chegando, que supoño que é pues, moi variopinta, tamén ten que quedarse con una especie de idea de todo o que significa esa conservación, de todo o que se conserva xustamente de momento. Momentos que son pues básicos na nosa historia, non? Igual que pues cando visitámonos en outros países aquelas cousas que se veneran e que hai que mimar e cuidar, pues para xente que visita Lugo e este museo tamén é un punto de referencia de o que fomos, non?
0: Efectivamente, expresas clarísimamente todas estas cuestións e outras funcións que tampouco se ven, que, como comentabas, están referidas á conservación. Non só temos fondos e coleccións expostas ao público, sino que tamén temos zonas de reserva onde se estudian, se investigan e se conservan o resto das coleccións que, bueno, pois que conforman todos os fondos museográficos dun museo. Hai que ter en conta que a investigación tamén se proxecta, pero non sempre, en particular en congresos, en comunicacións científicas, en publicacións tanto divulgativas como científicas, etcétera, etcétera. E logo tamén está outra parte da nosa presencia, da nosa visibilidade fora, porque tamén nos esforzamos moitísimo en prestar, cando nos solicitan obras para outras exposicións, para outros museos. Agora mesmo temos obras prestadas no Museo Gaiás, na Cidade da Cultura, vamos a prestar obras tamén para o Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. E ese feedback que se produce pois tamén dá conta da promoción e da difusión que se fai dos fondos e dos traballos que facemos neste museo, tanto dentro como fora de Galicia. Bueno, pois como comentaba, todas estas cuestións tamén súmanse ás efemérides puntuais de celebracións, como por exemplo unha serie que temos de acordanzas que lembrar, bueno, con motivo de algún aniversario ou similar, pois lembrar un poquinho tanto as coleccións como os nosos artistas, fundamentalmente xa sabes que son galegos, pero sí. Temos tamén fondos do Museo Nacional do Prado, fondos do Reina Sofía, etcétera, etcétera, que tamén se poden visitar de forma monográfica a través de estes recursos dos que falamos antes, que están implementados na web, etcétera, etcétera, etcétera. Podía estar toda a mañá falando.
1: Sí, a verdade é que podíamos estar toda a mañá escoitando, por eso ten toda esta masia, sen dúbida Aurelia, unha das ofertas que non debemos desaproveitar se temos algún tempo libre, porque enriquece moitísimo, a verdade. E como directora deste Museo Provincial de Lugo, agradecemos este rato entrando, vivendo e disfrutando, como se nota que disfruta vostede en este cargo. Así que é a súa segunda casa, non?
0: É unha paixón. Temos moita sorte de traballar realmente daquelo do que estudiamos e o que realmente nos gusta. Máis que un traballo, unha paixón que temos por amosar e por poñer en valor todas as nosas coleccións, co cal, bueno, pues como ben dices, animo a todo o mundo a visitar tanto os autóctonos como os visitantes, sí. Que agora en esta tempada de verán, que veñan ao Museo Provincial de Lugo, que veñan a velo, que veñan a participar das nosas actividades e, sobre todo, bueno, pues que tamén aproveiten para coñecer Lucus Augusti.
1: Pues con ese convite, claro que sí, poñemos a guinda a este tempo de radio. Aurelia Balseiro, moitísimas grazas, feliz verán, se non temos oportunidade de falar, que a xente disfrute tanto como vostede. Gracias.
0: Igualmente, moitísimas gracias a vos.
1: Unha aperta.

0: Lo dicho, Festival Sin Sal 2026, rueda de prensa. Vamos a saludar a uno de los codirectores de este evento, Luis Campos. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Menudo programa ambicioso, ¿eh?
1: Pues sí, esta vez, este año, pues, como se suele decir, nos venimos muy arriba. Es que sí, vamos a ampliar un fin de semana extra a nuestra ciudad de Vigo y a los alrededores, así que bueno, muy contentos de intentar, pues eso, hacer algo en nuestra ciudad también, ¿no? Que algo que ya hacemos durante el año con pequeñas actividades, pero bueno, dentro del festival de verano, pues no, ya hacía muchos años que no hacíamos nada aquí.
0: Bueno, hay una, imagino, cada año que pasa, hay una especial recepción o receptividad de la gente que se chama, ¿no? Cuando se dice, para el Festival Sin Sal, supongo que asendar todos esos actos cada vez es más doado, ¿no?
1: Bueno, doado non te creas, porque al final hai moitísimas propostas, os fins de semana son os que son, os artistas pois tamén teñen as súas rutas, entón non é sinxelo organizar e coordinar todo para que al final aquelas cousas que queres e que están accesibles pois poidan vir ao festival. Así que, como bien dices, pues cando lle contamos un pouco o proxecto, algúns as coñecen de oídas ou que lle comentan, pues sí que, bueno, pues están encantados en asistir, claro.
0: Uh-huh. E además asistir a ciegas, por decirlo así, ¿no? Porque algunhas actividades son secretas.
1: Sí, bueno, xa sabes que dende o segundo ano que desembarcamos, nunca mellor dito, en San Simón, pois decidimos facer o cárcel secreto en San Simón, na illa, ¿no? Entón, bueno, é algo que para moitos dos artistas, incluso, pois, como nos comentou este, fíxome gracia porque este ano un dos artistas, pois, comentaba que por favor non dixéramos quen tocara, que iban a tocar, ¿no? Entón, bueno, digo que creo que xa é algo que xa se fixo un pouco norma da casa, non? Bueno, creo que un aliciente máis que forma parte da identidade do festival.
0: O público fiel, supoño que tamén en parte pues da igual, non? Porque con todas as actividades, xa os entornos, a filosofía do propio festival é suficientemente atractivo como para ir pues eso, ao que surda.
1: Sí, bueno, en estes anos xa sabes que esgotamos todas as xornadas. Este ano aínda nos quedan algúns días por esgotar, pero sí, eu creo que para calquera, bueno, curioso, amante da música, ou incluso non ese amante, pero a música creo que le gusta a todo o mundo, non? Combinalo con os espazos onde vamos a realizar uns conceptos, pois creo que é unha combinación, a verdad, que moi bonita, non? Bueno, moi atractiva para calquera persona, ¿verdad?
0: Por supuesto que sí, é unha posta en escena maravillosa, moitísimos momentos de especial interés, porque tamén se ofrece un poquinho de todo, basándonos sobre todo en sonidos que son máis modernos ou de vanguarda, e incluso pues, con bandas que actúan por primeira vez en Galicia, ¿no?
1: Sí, en Galicia, en España, a verdad que bueno, siempre foi unha tamén das nosos intereses, non, de intentar descubrir propostas artísticas que non tocaran na nosa comunidade, que en moitos dos casos, como se digo, é a súa estrela en España, non? Al final contamos este ano pois con participantes, con artistas de 4 continentes, menos de Australia, de Oceanía, digamos, pues, los restos de los continentes tenemos representantes, ¿no? De Tanzania, Egipto, Sierra Leona, ingleses, alemanes, japoneses, que sabes que tenemos una mistura bastante amplia, ¿no? Y a diversidad de dos sonidos, un poco las propuestas artísticas que como Tiven comentabas, ¿no? Moitos estilos de música non gostanos en xeral toda a música, hai certo que, bueno, hai propostas que mellor encaixan mellor ou peor, pero encaixan mellor nos espacios tamén onde realizamos os eventos, pero en xeral sempre é unha diversidade musical moi ampla, ¿no? Pues, tocando diferentes xéneros, desde o pop, a electrónica, a clásica, a de vanguarda, como te comentabas, hip hop, non sei, creo que en ese sentido cualquiera persona, bueno, tengo su momento para poder disfrutar y descubrir, ¿no? Que a lo mejor de otra manera, pues sí que no descubriría esas propuestas, ¿no?
0: Uh-huh. Está claro, e ademais hai moitas imaxes que nos levan ao que hai pois en esa trastenda que nos gusta comentar sempre, Luis. Vemos pois na propia web oficial como é todo o traslado de material a San Simón, como é pois ese equipo con algúns músicos en esos momentos así un pouco de ocio. A verdade é que son días de moitísimo movimento, require moitísima infraestructura todo isto.
1: Sí, a ver, a viaxe a San Simón é moi complicada. Tenemos que pensar que ainda que temos uns edificios ali, pues, ao final toda a infraestructura temos que leválas en un barco, nun bateiro, ¿no? Ao final, pues, con este bateiro temos que meter tres escenarios, toda a logística, os stands para a comida, para a bebida. Bueno, muitísimo esforzo. Al final estamos facendo casi 5 ou 6 viaxes cun bateeiro, con todas as infraestructuras. Imaginaremos o que pode ser iso e logo ter en conta o tema das mareas, que tamén influyen muitísimo, ¿no? Porque non podemos, claro, dependendo do tipo de marea, ten que ser para descargar en San Simón sempre con marea alta, pois temos que combinar esa logística cos horarios, en fin, que non podemos chegar cando queremos. Entón, digamos que é unha ecuación complexa, non, que require muitísimo esforzo e moita precisión tamén en certos momentos, ¿no? Así que, bueno, o que fai especial é a singularidade, pois pues, requiere ese esforzo extra que non teríamos en caso de facelo en terra firme, por decirlo de alguna maneira.
0: Totalmente. Con moitas máis peculiaridades, a verdade, que unha cita que non... En que edición va? Cantos anos leva de ser?
1: 24 anos. Caramba, 24. O ano que ven, facemos 25 anos de festival. A verdade que é sorprendente pensar que arrancamos no 2003, os primeiros anos hasta o 2011, digamos que estivemos en diferentes, bueno, facíamos o festival en diferentes espazos de Vigo e incluso de Galicia, ¿no? Que estivemos aí pois movendo o festival un pouco tamén dentro desa peculiaridade de buscar sitios diferentes, ata que, bueno, realmente desembarcamos en San Simón e concentramos o festival aí, ¿no? En San Simón levamos de 16 anos e un pouco tamén de cara a eso, a ese 25 aniversario, Bodas de Prata, pois estendernos a Vigo, pois foi un pouco tamén o ese motivo, ¿no? De volver aos orixes, de ampliar un pouco as posibilidades para que tamén xente que se queda sin vir a illa pois teña outras posibilidades de asistir a parte do encanto do festival, ¿no? Ainda que non se sali. E como te digo, pois sí, eso, con 24 anos de festival, son moitos.
0: Sí, a verdade é que sí, tamén mantendo toda esta filosofía, pero quizáis aumentando lugares, non, de concertos e de citas.
1: Sí,
0: porque es moi salpicado todo, San Simón, Vigo,
1: sí,
0: e máis.
1: Sí, San Simón, estamos en Vigo, en Olla, no Mosteiro de Olla, imos a facer ese fantástico espacio, non, que temos ali. Vamos a dar un salto tamén a Portugal, en colaboración, que é como unha volta a orixe, porque nos nacemos gracias a Portugal, nas nosas conexións con Porto, nos éramos, somos, ¿no? Moi fans dos nosos veciños amigos portugueses, e Sinsal naceu gracias a colaboración pois con xente amiga de Portugal, que en ese momento pues decidimos montar una tienda de discos, y a partir de esa tienda de discos, bueno, parte de nos dos que éramos sin sal, pues se tiene un local, y a partir de ese local, bueno, decidimos hacer o empezar con un nuevo reto, que era montar un festival, ¿no? Entonces, bueno, después eso de 24 años, aproveitando un poco el tema do Camiño de Santiago, colaboración de, en este caso, do Turismo de Galicia e do Xacobeo, que o próximo ano pois hai Xacobeo, pois ocurrísenos facer esa travesía, que como un pouco o nome que vamos a denominar, o denominamos esta saída de San Simón, utilizar o que anda contorno, ¿no? Entón vamos a estar en Braga o Benres 31, facendo pois hai un paseo por diferentes espacios donde se celebran conciertos de un festival que de amigos, un festival fantástico que tengo en línea similar de singularidad de como un festival semibreve. Creo que una manera muy bonita de arrancar ese fin de semana extra, ¿no? Donde arrancaremos en Portugal, en Braga, un mediodía, vémonos sí. para Vigo, estaremos en la nave Herederas, en el puerto de Bouza, es un espacio bueno, muy singular, que forma parte del patrimonio industrial de nuestra ciudad.
0: Sí.
1: Y luego pues continuaremos también en otro espacio muy similar, que es de Caleido, a Esplanada de Caleido, donde bueno, pues diariamente pues esos barcos llevan granito, entre otras cosas, esos granitos, esos volúmenes tan tan increíbles de todo el mundo, pues allí también tenemos un concierto a esas horas de 10:30 de la noche, ¿no? Y luego Museo do Mar o sábado, o domingo, pues eso, como decía, estaremos en Goya finalizando o quedarían los dos fines de semana.
0: A verdade que tamén para vos é moi atractivo, o público está garantido, pero para vos tamén é pois un reto, ¿eh?
1: Un reto, sí, a verdade que é un reto porque aínda que son concertos, bueno, non de grandes dimensións, ¿no? Porque ao final estamos falando de aforos de 300, 200, ¿no? personas, no caso do Museo do Mar, 800. Pero bueno, ao final esa dispersión logística tamén exixe un esforzo extra, ¿no? Pero bueno, gustanos esa dispersión, eu creo que tamén unha maneira de que a xente coñeza eses espacios, gracias á música, esa combinación que nos parece, bueno, moi moi adecuada, e tamén ofrecer algo diferente, non? Que creo que tamén forma parte da identidade de Sinsale, que, como te decía, pues, levar 24 anos ofertando algo diferente, moi singular, a verdad que temos que estar moi contentos, non? De poder estar, de sobrevivir e de estar aí, non? De conseguir os retos que conseguimos estes anos, la verdad.
0: Por suposto. Comentabas que todavía hai pues, pases para moitas cousas. Que ten que facer a xente para pues a xente ir garantindo o que hai?
1: Debería, si que ten que asistir a algún dos eventos, pois pues, nada, na página web ten as diferentes opcións, porque sí que é certo que como hai varias actividades, pues ten que entrar na web, bueno, dependendo do que lle apetezca, pues poden ir dende a Illa de San Simón, onde xa están esgotadas o sábado, que se esgotaron xa no mesmo momento en que saíron, os abonos tamén, quedan entradas para o venres e para o domingo, e logo para o resto dos días de fin de semana, pues aínda quedan entradas en todos os espacios, é dicir que animo xente que se entre na web e que descubra un pouco tamén as actividades que facemos, que como ben comentaba, son bastante diversas, ¿no? Nada, o que esperamos por datos abertos.
0: Bueno, estou pensando que para o 2027 temos que deixar máis tempo do programa, porque será, se agora mesmo sea un despliegue
1: o ano que ven. Estamos ocupamos casi medio programa, ¿no?
0: Precisamos unha hora de entrevista. Pero bueno, estupendo, porque hai moito traballo detrás, hai moita ilusión, e a verdade que paga a pena, porque lembramos algunha edición tamén con un tempo terrible, outras con...
1: Sí, claro. Tempo,
0: situacións
1: sí,
0: de todo tipo, claro.
1: Sí, bueno, sabemos o que está acontecendo, non, en xeral co tempo, non é unha das problemáticas que temos na vida diaria e despois para toda a xente que se adica ao tema de eventos a todos os niveis, pois vai a ser, eu creo que un caballo de batalla complicado, non, complexo, a verdade que está a cousa complicada, sí.
0: Bueno, pues va a ir todo de maravilla e nos iremos así seguindo os pasos, pero xa escoitarán vostedes moito falar do Festival Sinsale, edición 2026, 24 anos que se di pronto. Pues que imos decir que moitísimas gracias por este café, que adiante
1: nada,
0: con
1: tía,
0: todo, que tío precisas máis, que non seguramente.
1: Sí.
0: Luis, que seguimos en contacto, que moitas gracias e sorte.
1: Nada, graciñas e vamos.
0: Vale. Unha aperta.
1: Buen día.
0: Buen día.

0: Pues aquí estamos de nuevo, son las 10:30, nos vamos a acercar pues a un montón de temas que están relacionados con el mundo de la mujer, porque desde el 1 de enero 80 mujeres demandaron al servicio de atención especializada a mujer con discapacidad de Decogami, un servicio que pretende dar respuesta a sus necesidades. Queremos conocer cuáles son, y además lo hay en Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Lugo. La atención consiste pues en darles mayor autonomía. ¿Verdad que esto es interesante? Sobre todo teniendo en cuenta qué ocurre en la sociedad actual. Queremos que nos lo cuente nuestra siguiente invitada, porque es la encargada, la coordinadora del Servicio de Promoción de Autonomía Personal de Cogami. Ella es Juan Itubío, y luego nos iremos, como siempre, a nuestra reunión en la comunidad de vecinos. Vamos a hablar de las piscinas. Desde que se inició o día 1 de Xaneiro, 80 mulleres demandaron atención a este servicio de promoción de autonomía personal de Cogami, que, como decimos, o coordina Juan Itubío. Juan, ¿y qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día, Eva.
0: Buen día. Gracias por este café, Juan.
1: Gracias a vos.
0: Decíamos desde 1 de Xaneiro, por decir a data oficial, pero realmente le van trabajando ustedes pues desde que nace Cogami, ¿no? Por este tema, justamente.
1: Exactamente. Le vamos trabajando desde xa hai moitos anos, pois co servicio específico, ¿no? De atención especializada a muller con discapacidade, que o que pretende dar resposta pois ás necesidades a nivel individual, a nivel personal. As mulleres atopan en situación de risco pois tras vivir situacións de violencia, tanto na contorna familiar, doméstica ou institucional. Entonces o que se trata é de paliar esas necesidades tamén de participación social ou dificultades á hora de incorporarse ao que é o mercado laboral. É dicir, é tratar de dotalas de as ferramentas, as competencias adecuadas para que poidan entrar no que é o circuito de búsqueda de emprego. E aí, bueno, pues temos bastantes necesidades en canto relacionado co tema da sobreprotección social e familiar, a brecha digital, que cada vez é máis brecha. E, bueno, pues con este servicio que intentamos que teñan máis autonomía e independencia e poder mellorar a súa situación persoal, social e principalmente laboral.
0: Non sei se é pois máis ou menos común todo tipo de problemática que engloba pois as mulleres. Logo, imagino que hai temas que precisamente por añadir con discapacidade pois que empeoran ou se ven en circunstancias distintas, Juani.
1: Sí, vai a depender de cada muller. Por iso é tan importante nas intervencións que se faen con cada unha, sea, bueno, pues con ese enfoque de atención integral e centrada na propia muller, porque moitas veces falamos de dobre discriminación, pero ás veces son triple, cuádruple, e depende moitísimo, bueno, pues se vive no rural, se está a zona onde vive está dotada de recursos, si estamos falando de unha familia monoparental ou si a propia discapacidade pois está máis agravada, si ten menos movilidade, temos que ter en conta pois todas esas circunstancias que, como che decía, moitas veces non é doble, senón que é triple, cuádruple. Claro. Por iso é tan importante traballar tendo en conta o que é a metodoloxía de atención ca interseccionalidade. Isto quere decir que unha muller pode ter factores de exclusión, como pode ser que viva no rural, como che decía, que teña fillos, que teña un grado de discapacidade. Hai que ver, porque esa interseccionalidade o que fai é non suma o que é as situacións, senón que multiplica o grado de vulnerabilidade na que está a propia muller. Por iso é tan importante traballar a nivel personal e a nivel tamén grupal, para que poidan adquirir esas habilidades persoais e sociais, para que poidan entrar outra vez no que é o mercado laboral.
0: Claro. Por eso se quere dotar as mulleres de recursos personais suficientes. ¿Esto como se fai, Juani?
1: Pues como xa decía, a nivel personal e ver que se necesita o que é un acompañamento, apoio de cara sí. a que poida ter acceso aos diferentes recursos que poida adquirir pois dependendo de cada muller, como xa decía, pois se necesita adquirir habilidades sociales de comunicación,
0: con formación.
1: Exactamente, entonces si ao mellor necesita que mellor o que é o seu acceso aos servicios de saúde ou que poida poder acceder, por exemplo, a un curso de formación que lle vai a dar máis posibilidades de poder entrar no que é o mercado laboral, que poida adquirir máis competencias a nivel digital e que hoxe en día que estamos, por exemplo, pois quitando todo o que é todo o tema da presencialidade, do tema do papel, para ter acceso, por exemplo, pois a unha cita con servicios públicos, como pode ser Seguridade Social, etcétera, ou unha cita médica, se fai todo pois por aplicacións, etcétera, que poidan ter estas ferramentas e que elas poidan ser o máis autónomas posible. Por eso tan importante traballar de forma interdisciplinar a nivel xurídico, a nivel de traballo social, a nivel de todas as entidades para que elas poidan estar no ter as mesmas oportunidades que o resto das personas. Es decir, que tiñan un maior empoderamento e poder acceder ao mercado laboral. Es decir, son esas competencias a nivel prelaborales que se traballan neste servicio.
0: Claro. Interesantísimo telo en conta todo isto que nos estás comentando, porque ademais logo imagino que despois de este paso hai unha especie de seguimento, non? Precisamente para iso, para pues, toda a problemática que lles poda aparecer a elas.
1: Exactamente, o que se trata é de facer con elas, dependendo das características que teñen, das competencias que teñen adquiridas, facer con elas o que é un itinerario de intervención social e mirar tamén si requiere do que é a intervención por parte da asesoría xurídica, moi importante a hora de poder ejercer o que son os seus dereitos como cidadanas de pleno dereito e poder chegar a adquirir ese posto de traballo. Hai intervencións que son a longo plazo, é dicir, non estamos falando de que dun de xaneiro ao 31 de agosto que xa se alcanzan todos os objetivos de que poida entrar no que é o mercado laboral. Hai algunhas que sí, pero a maioría se requiere de ir traballando pico pala con elas para que poidan ter pois esas ferramentas de cara ao que é poder alcanzar ese posto de traballo tan importante para elas. E comentar a Eva tamén que, bueno, sí. que este servicio está financiado polo que é a Consellería de Política Social e Igualdade e está encuadrado dentro do que é a subvención a entidades de iniciativa social, como é COGAMI en este momento, para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como estamos falando. Está financiado pola Unión Europea e o objetivo, como acabamos de comentar, é fomentar esa igualdade de oportunidades para contribuir a esa reducción da doble, triple, cuádruple discriminación no que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade como é as mulleres con discapacidade.
0: Dende Xaneiro, xustamente foron 80 as que demandaron ese servicio, non? Supoño que hai un poquinho de todo. Un servicio que, pues, como comentábamos, se asusta precisamente a esos perfis que poden estar en calqueira situación, incluso violencia na contorna familiar.
1: Correcto. É dicir, violencia dentro do que é os perfiles, as necesidades que elas máis teñen, esa necesidade de acompañamento, de apoio para poder superar esas situacións de violencia, tanto na contorna familiar como pode ser pois con parellas, exparellas, tanto a nivel institucional ou que requiren de ese acompañamento e apoio para poder participar e poder solventar esas dificultades que nas que están inmersas de cara a superar tamén a sobreprotección familiar, porque tamén a maioría, tanto non solo sobreprotección familiar, tamén social, é dicir, queremos sobreproteger tanto, non? Que xa dio dito que hai cariño que mata, pero o que se trata é de empoderalas e de dotalas de ferramentas para que sean o máis independiente e autónomas posible e que poidan, como a toda a sociedade en xeral, poidan acceder ao que é o posto de traballo para que poidan ser o máis libre posibles.
0: Pues es un traballo, Juan, e moitas veces difícil, supoño que moitas veces complicado, pero a verdade é que paga a pena, porque todo o que se poida conseguir, momentos de celebración e ademais tamén de exemplo, non? Porque haberá outro lado, pois iniciativas que tamén son de agradecer.
1: Exactamente. O máis importante é que elas poidan alcanzar pois eses objetivos dentro do que é o seu proxecto de vida, que son elas mismas as que che van orientando e que van dicindo que o que necesitan, porque bueno, pois si a nivel xeral a integración plena e Cogami aí aposta polo que é a integración plena a través do que é un posto de traballo, para que poidan entrar dentro de que é ese circuito que ti poidas traballar pois de forma interdisciplinar diferentes específicos traballadoras específicas para que elas poidan alcanzar o que é a súa meta, iso é moi reconfortante e é o que teñen dereito elas tamén. Entonces, bueno, pois difícil é todo na vida. O que pasa é que hai que traballar para empoderalas e que sean o máis independente e autónomas posible.
0: Por suposto que sí. Bueno, ofrece información, orientación, asesoramento, intervención, non só coa persoa, senón tamén coa familia, non caso de ser preciso. Claro, a experiencia que existe tamén pois en este servizo axuda moito. Así que, quen precise ou quen quera coñecer un poquinho máis todas as peculiaridades, saben que está en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Lugo, ¿verdad?
1: Sí, estamos en todo o territorio, aí se son as sedes que temos de Cogami, pero, aparte, pois, as compañeiras que están traballando nas diferentes sedes se desplazan o que é a zona rural, é dicir, intentamos, e así o facemos, de que se hai que facer a visita domiciliaria e a muller está no rural, tratamos de levar o que é o servicio onde está a propia muller, que moitas veces, ao mellor, pois, se ten movilidade reducida e ao mellor non están o que son os medios de comunicación, transporte, etcétera, pois están adaptados o que se levan o que é os servicios a donde está ubicada a propia muller, que moitas veces, moitas delas, están en zonas rurais. Entonces esas son as sedes que ten Cogami, tanto no que é a cidade da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo, pero, o que decíamos, ten unha incidencia naquelas zonas donde se ubican o que é as mulleres, donde están vivindo.
0: Pues atención, porque tamén estará ata o 31 de agosto, ¿verdad? Con este servicio para, pues eso, quen o precise, aí están sin vacacións.
1: Sí, estamos intentamos adaptar un poquinho pois aos servicios que temos e se hai que estar sen vacacións, collémolas no mes de setembro sin ningún problema.
0: Claro que sí. Pois moitísimas grazas por atendernos, enhorabuena por ese traballo, e con Juani Tubío, coordinadora do Servicio de Promoción da Autonomía Personal de Cogami, chegamos en Radio Voz pues, a outros temas e outras circunstancias do programa. Juani, unha aperta enorme e grazas.
1: Unha aperta enorme, grazas, Eva.
0: Igual. Necesito.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: en establecer topes para a lingua galega, non? E así poderíamos continuar con moitos outros ámbitos. O tempo que se legislou para abrir a porta a que a TVG deixe de usar o galego, establecese medidas para promover o galego na TVG. Ou o tempo que se boicoteou por parte do presidente Rueda directamente a oficialidade do galego na Unión Europea, falase de medidas para que, cando a tecnoloxía o permita, efectivamente se poida utilizar o galego no Parlamento Europeo, ni siquiera como lingua oficial da Unión Europea, non? Entón, en moitísimos aspectos que estaban moi claros e contemplados no plan anterior, o que temos é unha absoluta rebaixa simplemente porque o goberno galego se negou a cumprir as medidas do plan xeral. E ese incumprimento é o que nos trouxe a situación de emerxencia lingüística na que estamos, non? Entón, isto é a situación. Eles non quixeron cumprir uns acordos de hai 22 anos e entón rebaixan os acordos. Isto é o que presentaron ante, unha rebaixa sobre o que todo o mundo aparentemente defendía e se defendeu por unanimidade e se votou por unanimidade no Parlamento Galego.
1: Hai varias cousas que se plantexaban onte que son importantes, que teñen que ver, por exemplo, coa situación da lingua na educación, un dos ámbitos, dicía o conselleiro, nos que hai que actuar. Amosábase aberto a xustar determinadas normativas sempre que exista, di, altura de miras e unanimidade necesaria, en referencia a algún xeito, sen mencionalo, a ese decreto, pero si apuntaba a que se buscará consenso, se así se acada, para que se poida utilizar o uso do galego en todas as materias impartidas no ensino. Isto parece un dos cabalos de batalla de toda esta cuestión.
0: É un dos elementos que eles, precisamente, atacando e vulnerando o que estaba no plan xeral de 2004, impulsaron, ¿no? Que foi establecer eses topes ao uso do galego. E iso permanece sen mudarse. Se antes establecía no decreto 2004, que como mínimo, no plan xeral de 2004, que como mínimo a metade das materias sería en galego, e iso tivo traslado despois ao decreto do uso do galego de 2007 e foi modificado no 2009 ou no 2010 polo decreto de prolingüismo. Agora, o que din é que efectivamente calquera materia se poderá impartir en galego sempre que se manteña esa situación do 50% ou 33, que logo sabemos que é real, non? E además facendo centro por centro en vez de asumir a súa responsabilidade e publicarlo nun decreto, non? Agora pasanlle a pelota aos centros de ensino e además mantendo os topes o galego. Isto quere dicir que se antes matemáticas estaban prohibidas en galego, pois agora poderán ser as matemáticas sempre que se prohíba en historia, por poner un exemplo, non? Bueno, pois isto é a proposta que hai. O goberno galego fuxe da súa responsabilidade, que é gobernar, que facer decretos, que legislar, que, mentras por unha parte, cando fai e contra o galego, e deixe a responsabilidade, neste caso, non sino aos centros.
1: Pero, de algún xeito, cando se fala da necesidade de acometer, evidentemente, algún tipo de medidas que permitan darlle a volta a esta situación que é dramática, realmente, de perda de falantes en galego do uso de idioma, sobre todo nos máis pequenos, non? En eses estudos que insistentemente están dicindo, bueno, pois que hai unha perda de galego falantes, de nenos que comezan a falar e a comunicarse en galego, que despois, cando chegan á escola, pois isto dá a volta. Vostedes denuncian que o que hai por parte do goberno autonómico é unha inacción. O goberno sempre fala de que aquí en Galicia hai unha especie de armonía no uso da lingua e que non se poden xenerar problemas onde non hai. Non sei se perciben vostedes que pode haber algún tipo de cambio de tendencia a hora de falar, de dialogar, de que os propios grupos políticos, ademais nun momento político en todo o Estado, que é bastante complexo, non? E que, bueno, pois estamos nuns niveis de confrontación e polarización bastante complicados, que non é o clima máis axeitado para tratar de acadar un acordo.
0: Vamos ver, eles non é que tivesen inacción en moitos aspectos, tiveron acción, non? Recentemente, isto é do mes de decembro, modificaron de novo a Lei de Emprego Público a través dos orzamentos para abrir a posibilidade de que nas listas de contratación da Xunta non se requirise o coñecemento do galego. Logo, a partir de aí, dixo que está aprobado xa. No, neste plan falase de fomentar ou de forma

0: formación ou de sensibilizar o funcionariado, máis se non se require o conhecimento do galego de principio, como se fixo ata agora, e logo que a medida de sensibilización é mesmo de formación, e en algúns casos se les fala de formación básica funcionariado, pois é desde logo inútil, non? Se unha persoa non ten que saber galego para exercer as súas funcións, que neste caso atender o público galego falante ou non galego falante, mas que quere expresarse en galego, desde logo é ben inútil logo facer campañas ou medidas de promoción como falan neste plan, non? Ou cando abren a porta ao uso de outras linguas diferentes do galego na TVG, pois a partir de aí o papel normalizador da TVG desde logo entra moito en cuestión, non? Isto desde logo co que pode ter relación ademais de con rebaixar os acordos, porque simplemente non están dispostos a cumprir os acordos de 2004 e con que o Partido Popular tampouco está disposto a medidas efectivas para garantir o dereito a vivir en galego e a que calquera persoa poida expresarse en galego con toda a normalidade. Ou, como dicía, o plan de 2004, sabendo que conta co amparo da lei e o apoio dos poderes públicos, non? Isto é realmente onde están unha acción de ataque á lingua galega e de liquidación dos pactos e dos acordos que existían desde o ano 2004. E isto, efectivamente, podemos marcar nun contexto xeral onde o partido que goberna Galicia, o Partido Popular, pois está pantando con organizacións como Vox abertamente en contra da lingua galega, non? Nada extraño, hai que lembrar que o presidente actual da Xunta, Alfonso Rueda, tamén se manifestaba contra o galego pola Rúa de Santiago no ano 2009, non precisamente contra ese acordo do Plan Xeral 2004 que o Partido Popular asinara, non só asinara, senón que estaba gobernando naquele momento cando se fixo, non? E cando se chegou a un acordo con todas as forzas políticas. Evidentemente, a situación mudou, mas o que non pode ser é que se hai 20 anos estaban de acordo con algo, hoxe non só non estén de acordo, senón que rebaixen aqueles acordos anteriores e continúen atacando o acordo que existía desde o ano 2004, non? E atacando e rebaixando. E paralelamente a todo este o espectáculo que presentaron isto en Santiago, continúan legislando e actuando directamente contra a lingua galega. Por poñer outro exemplo do ámbito do ensino, cada vez é máis difícil encontrar materiais didácticos en galego. Iso é responsabilidade da Xunta. A Xunta ten que actuar aí e non cargar da situación a comisións de supostos expertos.
1: Pois aí o deixamos, non temos tempo para máis, pero seguiremos falando sen dúbida desta cuestión. Agradecemos a Marcos Maceiro, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, esta conversa aquí en Radio Voz. Moitísimas grazas por estar con nos. Unha aperta.
0: Moitas gracias, un bo día.
1: Son Casas Nove, chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz e nos volvemos mañá a 7 en punto en Despierta Galicia. Grazas por estar aí.

0: La 1:30, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Vamos a saludar a una invitada a esta hora exacta de la mañana.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Saludamos hasta ahora a María José Echevarría Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien. Muy bien.
0: Directora Xeral de Calidade Ambiental e Sustentabilidade na Xunta de Galicia. Imos a falar de medio ambiente e de reciclase. Porque, bueno, non sei se teñen medido en que medida a xente ten asimilado as instruccións, non, para facer unha boa reciclase, utilizar ben todo o que ten de medio a súa disposición. Ou a hora de tirar os residuos todavía hai dúbidas entre os veciños?
2: Home, eu penso que aínda hoxe hai dúbida entre os veciños. Hai determinadas cousas que sabemos perfectamente en que contedor ten que ir, pois o vidrio é clarísimo, o papel e cartón é clarísimo, pero en outros, pois, temos dúbidas. Por exemplo, como os xoquetes son de plástico, onde van? O de resto o de envases? Os utensilios de cociña, pois o mesmo un cueiro, porque como ten plástico, que vai? Ao de resto ou ao de envases? Entón, si, evidentemente, en determinados residuos, sei que a cidadanía ten dúbida.
0: Quizá nos que son máis atípicos, non? Os que son máis comuns, vamos máis ou menos estando ben orientados.
2: Perfectamente, en ese sí, estamos ben orientados, pero sin embargo, o que volvo a decir, por exemplo, pois o vidrio, a xente sabe perfectamente que unha botella vai aí, pero, por exemplo, é un vaso, tamén ten que ir o vaso, pois non, o vaso non pode ir no contertor de vidrio, non? O mesmo pasa, pois, con, como decía, con xoguetes, entón, o que nos pretendemos é, aparte, moitas veces a xente di, ai, pois, como non sei, pois voto no contenedor de resto. Nos temos que intentar que o contenedor de resto vaya o que non ten a posibilidad de ninguna de reciclarse no día de hoxe, e que os materiais vayan correctamente localizados en cada un dos contenedores que temos en a vida rúa.
0: Bueno, por iso faise unha campaña especial, non?
2: Sí, efectivamente. Como no Concello da Coruña están pasando do modelo de húmedo seco ao modelo dos 5 contedores, pois é un cambio nos hábitos da cidadanía, que durante moitos anos depositaron contenedor de unha determinada maneira e agora van a depositar como no resto da comunidade autónoma, non? Entón, lógico que a xente teña dúbidas, e nos, con ese cambio de contedor que xa se está empezando a producir, nos queremos axudar a xente a despeixar estas dúbidas.
0: Bueno, ¿onde vai encontrar información da campaña ou durante a campaña?
2: Bueno, en primer lugar, vai haber unha campaña por toda a cidade. Imos estar en 40 localizacións onde pois va a haber monitores que estean preto da xente, preto dos contedores, solucionando dúbidas e problemas. E por outra parte, evidentemente, o que nos tamén imos colgar información na propia páxina do Concello, en Coruña Sostible, onde o Concello ten ademais moita información que é complementaria deste tipo de accións, pois ten información sobre como se debe de gestionar os voluminosos, onde están os puntos limpios fixos e móviles. Entón, nese apartado tamén va a haber información para que a xente saiba exactamente como ten que depositar dende agora na cidade.
0: Claro. Ten que entender a xente que isto non é un capricho, non? Que é importante tirar correctamente a cada residuo no seu contedor correspondente. Por que tan importante e que ocorre cando depositamos algo no contedor equivocado?
2: Bueno, é importante porque, bueno, en primeiro lugar, porque se nos depositamos o que non ten que ir en un contenedor, por exemplo, no contenedor amarelo, depositamos un xoguete. Bueno, eso se coñece como un impropio, ¿vale? Entón, que pasa? Que o resto do material, se está correctamente depositado, o que está a facer ese impropio é dificultar a reciclase posterior de todo ese contedor, ¿no? Por eso é tan importante depositar correctamente, porque se nos depositamos nos contedores o que non debe ir nese contenedor, o que estamos a facer é dificultar a reciclase posterior e, por tanto, a nova vida que podemos darlle a ese residuo.
0: Moita xente ainda pensa que un contedor gris o de resto é o, digamos, o caixón desastre. Que é realmente?
2: O que non ten que ser é iso, non? O que nos temos que intentar, eu entendo que sexa difícil e complexo, pero nos o que temos que intentar é que todo aquello que tiene un contenedor para poder ser reciclado, tiene que ir a ese contenedor. Entonces, no se puede decir, no, vamos a de resto porque ahí cabe todo. No, ahí solamente tiene que caber aquello que non pode ir a outro contedor que nos temos na beira rúa e que pode permitir a súa reciclase, ¿no? Entón, canto máis separemos será mellor, porque ademais o futuro é que todos os scraps financien a xestión dos seus residuos, por tanto, os concellos reciban unha financiación, non teñan que pagar por esos residuos que van no contedor gris. O camiño que temos que ir é a que as tasas de basura se acomoden ao que cada un produce. Entón, se ti depositas correctamente o envase, o papel cartón, o vidrio, o concello non te fará pagar por esas cantidades. O que tens que hacer é pagar solamente por contedor gris. Se nos reducimos esa cantidad, o futuro é reducir a tasa de basura.
0: Pode darnos algúns consellos sinxelos e fáciles de implementar nos nosos fogares para reciclar, separar mellor dende as casas?
2: Bueno, en primer lugar, sé que é difícil entenderlo, pero que temos que entender en casa é os distintos recipientes para poder facer esa selectiva na nosa casa, ¿no? E despois temos outra serie de consellos que tamén son bons. Por exemplo, baixamos o cartón as caixas. Bueno, pues intentar doblar as caixas, porque nos a doblar as caixas ocupa menos no contedor, co cual o contedor permite aceptar os residuos de outros cidadáns. Estes residuos, cando moitas veces chegas aos contedores, están cheos, pois os depositas na beira rúa, que non é o correcto. Cando recollen o servicio municipal, moitas veces ao estar na beira rúa ese cartón se contaminou, pois, por exemplo, doblar as caixas, non? E despois, se temos calquera dúbida, hoxe en día temos mogollón de zonas onde informarnos. Por exemplo, mesmo Ecoembes ten o chatbot Aire, onde tú és unha inteligencia unha aí que te informa, pois mira, teño dúbida, onde deposito unha lata de sardiñas? Pois deposítalo aquí, onde depósito. Entón, temos hoxe en día con internet, con a inteligencia artificial, temos moitas formas de, ante un caso de dúbida, saber exactamente a que contedor temos que depositalo.
0: Estamos a falar con María José Echevarría Moreno, que é directora xeral de Calidade Ambiental e Sustentabilidade da Xunta de Galicia. Estamos a falar de dos consellos, do que hai que facer en casa, de que hai que facer cando chegas o contedor, pero eu sei que hai veciños que aínda hoxe en día pensan que aínda que se paren no lixo na casa, despois xúntase todo.
2: Bueno, iso é un mito. É un mito tan habitual como falso. Efectivamente, é certo que os veciños poden ver que un determinado camión colle os residuos de dous contedores diferentes, pero que non saben es que efectivamente o que temos hoxe en día son moitos camións compartimentados, de tal maneira que poden ir e recoller os contedores, por exemplo, de envases e de papel e cartón, non? Entón, e o que se fai con este tipo de camións é que se optimizan as rutas e, por tanto, tamén se produce menos emisións de gases contaminantes. É hacia aí onde temos que ir e, dende logo, non se está a misturar por parte das concesionarias cando están utilizando estos métodos moito máis modernos.
0: Por que se fala tanto de reciclase e non se insiste máis en reducir ou reutilizar?
2: Bueno, o primeiro, o mellor residuo é o que non se produce, primeiro punto, ¿no? Evidentemente, antes de reciclar, evidentemente, o primeiro é reducir en a xerarquía de residuos, a producción de residuos, e, por outra parte, reutilizar, que son os prioritarios. E, a partir de aí, o que non podemos reducir, o que non podemos reutilizar, o temos que reciclar. Entón, non son actividades excluintes, son totalmente complementarias. Por exemplo, un envase, canto máis lisero é, evidentemente, no futuro vai supoñer un residuo moito menor. Aí estamos a facer prevención. Se trata de ser de un envase que, evidentemente, nos podemos reutilizalo, estamos evitando a utilización de outro envase que pode convertirse en un residuo. Incluso podemos chegar a repararlo, de tal maneira que para cando despois, evidentemente, reciclamos, e todo iso antes de chegar a valorización energética ou, no seu caso, a botalo nun vertedoiro, non?
0: É necesario lavar os envases antes de tirarlos ao contenedor amarelo?
2: Non, no es en absoluto necesario. Máis, desde un punto de vista ambiental, incluso pode non ser lo correcto por o consumo de agua que facemos, non? Temos que ter en conta que as empresas que se dedican a facer este tipo de reciclases realizan unha limpeza que permite garantizar o control total desa nova materia prima, non? Lo que sí que temos que hacer é que o envase ten que estar baleiro, temos que consumir o producto e depositar solamente en base, no producto. De feito, cando está caducado, o que temos que facer é tirar o producto interior. E despois tamén o que temos que ter en conta que pequenas cosas, por exemplo, pois podemos decir, ah, isto é moi pequeno, importa, boto yo no gris. Non, por exemplo, os pequenos yogures ou simplemente os envoltorios de caramelos. Todo axuda e todo iso é reciclable e todo iso ten que ir ao contedor adecuado.
0: Podemos pensar que con reciclar xa é suficiente?
2: Non. O que temos que pensar é que a reciclase, como dixen, vai despois da reducción e da reutilización. Agora, nestas épocas que son de verán, pois que, home, que consumimos moito máis, pois o que temos que ter é un pouco pensar en decisións circulares. É dicir, pois imos priorizar, por exemplo, a compra a granel, ou, por exemplo, vamos a optar por produtos de quilómetro cero. Primeiro, o que temos que intentar é facer un consumo responsable, como dixen antes, intentar que non se produzan residuos e, a partir de aí, intentar reducir o seu uso, reutilizarlo e finalmente reciclarlo.
0: Bueno, a campaña está aí, agora hai que lograr que a xente lle preste atención e, sobre todo, que se conciencie de todo o que comentou María José nestes últimos minutos, ¿no? Que parece algo sin serlo, pero moitas veces a xente lle costa, ¿no?
2: Sí, a xente lle costa, pero temos que intentar ir por aí, porque hai que ter en conta que xa a Unión Europea está bueno, acaban de abrir un acta de infracción ao Reino de España porque non estamos chegando aos objetivos de reciclaxe, entón, de separación, de selectiva. Entón, o que vai pasar é que si terminan poñendo unha multa ao Reino de España, o Reino de España va a repercutir nas comunidades autónomas, isto se repercutirá nos concellos e posteriormente pagaremos todos os cidadáns. Entón, temos que ter en conta que isto nun futuro pode irnos ao bolsillo, co cal o que temos que entender, primeiro, ter a conciencia e, en segundo lugar, pensar que posteriormente podemos ter consecuencias.
0: Claro, imagino que noutros lugares, non sei, sempre temos a pensar que noutros países non son máis avanzados, non, certas cousas. Non sei se sigue eso, non, como están actuando outros lugares, que o que están conseguindo, que o que está funcionando.
2: Home, evidentemente hai países que están moito máis avanzados que nós, pero tampouco podemos pensar que nos estamos na cola, Estamos na media de Europa. Os objetivos son moi ambiciosos, non é fácil acadar estes objetivos. E posteriormente tamén que decir que hai moitísimos países que levan facendo reciclase moitos anos antes que nos, co cual existe un cambio de hábito que se produciu hai moito tempo e que eso é o que está lastrando a todos os países que nos incorporamos a este tipo de accións a posteriori, non?
0: Muy bien, pues María José Echevarría, no sé si quiere comentar algo más de esta campaña, de todos estos consejos que nos estaba comentando.
2: Pues yo animo a xente entendo que é complicado, que muchas veces en las casas decimos es que no teño sitio para separar todos los residuos, pero que tenemos que pensar que todo esos residuos son en recursos, es decir, en materia prima que no se consume, árboles que no se cortan. Entonces, lo que tenemos que intentar reciclar e ademais pensar que evidentemente podemos pensar pues eso, que o camión o mezcla todo, non, pensar que isto ao final se está producindo, a reciclase é unha realidade e que estamos reducindo a producción de residuos, estamos reducindo o que non reciclamos e que temos que colaborar todos para ir hacia esa línea.
0: Muy bien. María José Echevarría Moreno, moitísimas grazas.
2: Gracias a vos.
0: Bueno, falamos coa directora xeral de Calidade Ambiental e Sustentabilidade e sobre todo con esos mitos, ¿no? O sea, que, claro, lo fácil es a lo mejor creerse, bah, se junta todo en el camión. ¿Yo para qué lo voy a hacer? Es más difícil, pero mucho más operativo y mucho más práctico y mucho más sostenible, pues a reciclar desde casa, depositar en el contenedor que corresponde cada uno de los envases. Yo creo que es algo a lo que hay que tender, a lo que hay que ir, y tenemos que ir conquistando ese terreno del reciclaje, de la sostenibilidad, poco a poco en nuestras casas y en nuestra sociedad. Son las 2:45, enseguida les contamos lo más destacado generado esta mañana.
1: Voces de A Coruña, con Pablo Portavales, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
3: Mamma Mía, el musical, llega al Palacio de la Ópera para convertirse en el acontecimiento de la temporada. Vive la experiencia en Mamma Mía y canta, ríe y baila con los grandes éxitos de ABBA. Con la colaboración de Turismo A Coruña y Xunta de Galicia. Xacobeo 2027.
4: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como o salmón medio ou enteiro a 8,95 euros o quilo, ou a picota do Jerte caixa de 2 kilos a 7,50 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Tiraréis el ríos. Vamos a Ames. Tenemos allí a José. Hola, José.
2: Hola, Susana. ¿Qué? ¿Cómo estás por ahí?
1: Por aquí muy bien. ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
2: Bueno, por aquí a tarde va, porque no voy bien, sumo, pero a tarde...
1: Bueno. Bueno, pues es importante que vayas bien, tío, hombre.
2: Yo no, que se lo ve otro segundo golpe, ¿vale?
1: No me digas. Bueno, hombre...
2: Sí, hombre, si caí en alambre, está mirando una escalera de un bar...
1: Bueno, non ganas pa sustos.
2: Bueno, jodí unha man, un pé, bueno, algo de todo.
1: Vaya, home, vaya.
2: Pero bueno, non hai que lle facer. Ah, vai, ven todo, Susana.
1: Bueno, pero mira, non é por eso. A veces hai rachas malas. O importante é que non foi grave. Ti, de momento, aínda podes manejarte, non?
2: Bueno, podo, sí, eu podo. Bueno, eso sí, gracias a Dios, podo.
1: Pois pues está, xa está. Ahora, cuídate, anda con cuidadiño tamén, eh?
2: Claro, que hai que andar con cuidado. Claro. Pero, ás veces, sí, me fallou un zapato que me despegouseme, enganchoume nunha beira e ela vai.
1: Vaya, home, vaya. Eso pode pasar a calquera, eso non é
2: problema. Bueno, sabe que pasa? Eso ve un pouco antes de morrer, non sabes?
1: Ai, por favor, non digas eso, non digas eso.
2: Bueno, pero non hai que yo facer, Susana.
1: Bueno,
2: o que pues, sé que non hai outras peores.
1: Eso, eso mismo, que vamos ir contando.
2: Bueno, pues mira, vamos a pedir, os vou a pedir hoxe a mi mañique de Lucena, pode ser?
1: Vale, claro que sí. E para quen lle dedicas?
2: Bueno, pues vamos a dedicar aquí a miña asistente, a Ana de Negreira, a seu fillo Fernando, tamén as súas netiñas que son moi guapas, e a seus papás tamén, e tamén aquí o chiste de Calo e a súa familia. E a miña familia de Portanxil, os meus sobrinhos, a Manolo e a Carmen, tamén para Vitoriana e María, e para Antonio, que xa vai falar aí un pouquinho. Oxe foi, oxe cullou rápido, cullou primeiro.
1: Sí, foi aí.
2: Sí, aí dias que hai suerte, aí dias que hai... Bueno, eu tamén ainda vou tendo...
1: Coincide ben, home, sí.
2: Ainda vou tendo, outra vez esboto toda a tarde nun collo, pero bueno, hai que aguantar así.
1: Claro que sí, home.
2: É verdade, para a miña familia de Cambre, para Manolo de Ames, para ti, para Lucía, bueno, para ti, para toda a familia, para Lucía, nada máis, hasta a semana que ven, se yo quero.
1: Bueno, pues cuídate moito, vale, moita paciencia.
2: Buenos, gracias, Susana, gracias.
1: José, moitos bicos. A seguir escoitando, vale, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Boa elección, branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Seguimos con Ritmo en la Tarde. Estoy ya con un mensaje que nos manda Teresa desde Cambre. Dice, hola, muy buenas tardes. ¿Me podrías poner un mix de cumbias de La Gran Parada para toda la gente que le guste bailar y especialmente para mi marido Ángel?

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Esta por papá, esta por mamá, e esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: seguimos en la tarde es tuya, con más dedicatorias, con más música en este jueves. 981-1344-33 es el número que puedes marcar para pedir tu canción, o también nos puedes enviar un WhatsApp o una nota de voz al 672-16-7755. Vamos a la línea, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ven, con calor.
0: Con calor, no me digas.
1: Sí, sí, y, bueno, non tanto como facía, pero si fai calor.
0: Nada, este ano frío pouco temos,
1: No. E siquiera houbera frío de noite para descansar,
0: É un verán de temperaturas altiñas, Estamos, sí, tendo calorciño a tope.
1: Sí, é moito, que é moito.
0: E ti por onde andas, que te noto apurada? Estás na casa?
1: Sí, estou na casa. Estaba collendo unha verdura por bichos.
0: Ah, estabas aí coa clase de entrenamiento de Rogelio e Catalina. Como era?
1: Sí.
0: Catalina, ela, non?
1: Ah, Catalina e Rogelio. Mira, acá ahora están... Bueno, hoxe estuven por ali, por donde os teño. Estuven por ali toda a mañá recollendo e tal. Falou que quise toda a mañá. Chamou por os nenos, chamou por Noa, chamou por... Porque antes quise dicir, pero chama por Susana, oh. Pero non, ela non, eh. El sí, o que pasa é que non, a ver cando pillamos...
0: É que o graben, claro, eso... con móvil, que poñan o móvil e a ver se di, claro.
1: Sí, porque é que é moito, e ela hoxe está
0: eufórica.
1: Insoportable. Sí.
0: Bueno.
1: Cando viño limpiando ali un pouco esa, está... Ui, mi madre de Dios. Hola, nenos, os nenos, ¿ponde vas?
0: Ay, mira, ten ganas de festa,
1: sí, sí.
0: De falar, qué maravilla.
1: ¿Onde vas? Hola, nenos. Noa.
0: Qué lindo.
1: Así lindo, que está. Ela é un pouco recunantiña.
0: Bueno, é faladora, eso non
1: ela
0: está.
1: É máis tranquila.
0: É máis comunicativa, ela máis comunicativa.
1: Pero bueno, xa intentaremos que a falar como ten que falar.
0: Moi, pouco a pouco. Pon paciencia.
1: Se non imos nos enfadar as dúas.
0: Non, non merece a pena enfadarse con eles, ao contrario, muller, ao contrario.
1: Sabes o que teñen? Que mentres non a mañá non me ven na cociña, están tranquiliños, eh?
0: Ves, non te despertan.
1: Ya noite marcho pa esa, todos tranquiliños.
0: Ves, mira que ben.
1: Sí, déxame descansar tranquila, para que non me enfade, eh?
0: Saben comportarse.
1: Sí.
0: Bueno, que te vas poñer de canción hoxe, Sira? Que tes pensado?
1: Bueno, pois ponmo mis dos Satélites, porque a outra xa moi repetitiva, pa semana que ven xa vou poñer.
0: Veña. E cal queres? De pasodobles, de rumbas, de cal queres o mix?
1: De pasodobles.
0: Veña, pois, o mix de pasodobles en tantas Satélites, vale.
1: Pa toda a miña familia, pa todos, pa Manuel da Estrella de a súa familia, pa todas as Cármenes, especial pa a miña amiga que está cerca, e coxe o día do Carmen tamén, que non nos olvidamos.
0: No, claro.
1: E para as compañeras do Parchís, Susana, para todos. Para Iván e Noelia, bueno, para todos os de la Liga, para todos os de Radio Voz. E xa somos todos unhos, eh?
0: Unha gran familia, claro que sí, Sira.
1: Sí. Sí, para ti é máis para Lucía.
0: Moitas gracias.
1: En primeiro lugar, non vos podemos... deixar.
0: Bueno, pues todos xuntos aquí seguimos. Ánimo, sí. Coa calor por aí, a seguir escoitando tamén, vale?
1: Sí.
0: E poñemos os pasodobles.
1: Un día nos xuntamos todos, é un pouquiño, un pouco
0: nunca veríamos en moitos sitios, Porque
1: hai
0: moita audiencia. Habría... De Galicia, de moitos, fora de Galicia. Moitos. Sí, moito.
1: É dos que están aparecendo, dos que veñen,
0: claro.
1: De fora.
0: E logo hai moita xente. Hai moita xente que chama, e se contas os que chaman, pois sí, collen un recinto. Pero hai moitísima xente que escoita e que non chama nin participa, que está escoitando sempre aí, eso tamén forma parte.
1: Sí, eu, por exemplo, ahora que falaches, pois vais pa Marisa, que te está escoitando, centro de veces, ya, sí.
0: Claro.
1: Concha, que sei compañeiros, amigos que están escoitando,
0: non
1: pero
0: participan.
1: Non chaman.
0: Claro, pois tamén eles forman parte da familia, claro que sí,
1: claro.
0: Muller, claro.
1: Pois que empezan, porque hai que ir empezando, eu levo máis de 10 anos, o sea.
0: Pois veña, que vayan collendo, ti xa tes antigüedade.
1: Sí, eu xa tiña que ter preferencia.
0: A tarjeta VIP, eso hai que poñer un pago, hai que poñer unha cantidade, o que máis pague,
1: o que máis pronto
0: que
1: entra. Entra.
0: Claro, estaría ben.
1: Ai, non,
0: sería
1: Susana,
0: gracioso.
1: Se non
0: ainda
1: así, Ainda así, a veces chocamos a cabeza.
0: Que va, eso non é así.
1: Ou chocomemos a cabeza.
0: Eso non é así. O que pasa que
1: máis.
0: Eu que llevo a facer, se xente non entra. Eu sinto-me un pouco impotente, pero que llevo a facer eu? E todos os días a mesma historia. Eu non podo facer nada.
1: É que é verdade, somos moitos, Susana.
0: Eu
1: somos
0: non podo
1: moitos.
0: Facer nada, entra unha chamada de cada vez, eu non podo facer nada máis. Claro, pero bueno.
1: Despois eres amable porque vas, bueno, ainda vas... Vas nos axudando, Susana, que... Eu que te vou dicir, as tardes sin ti ou como a min moita xente, pois iban de ser moi difíciles, Susana.
0: Ai, bueno, gracias polas túas palabras, Ira.
1: Sí, sí, ya, así co teu eso, e eso, pois...
0: Coa música e coa xente, claro que sí, coa xente que está aquí.
1: Vas as tardes
0: claro sí.
1: Mellores, porque por moita familia que teñas e teñas cerca só a cousa solo, pois, sabes. Entón sí. Estás coitando Radio Voz, que son xente que... Así por a voz e iso xa vas e dis, bueno, pois temos que seguir pa diante.
0: Claro que sí, todos xuntos aquí, por suposto.
1: E tendo vos aí a vos, pois é un ou por menos pa min é o máximo.
0: Pois alégrome moito de que sexa así, Sira, que sigamos durante moitos anos e mandámosche moitos biquiños e que nos sigas acompañando toda a tarde, vale?
1: Ai, si, sí, no, iso é o único se teño que ir a calquera sitio. Se non ele... Eu, aunque marche, ele sí enténdote. Eu marcho da casa...
0: Pero Catalina e Rogelio siguen coa radio. Moi ben, eles son fieles.
1: Catalina e Rogelio siguen coa radio. Non hai problema, iso sí que é verdade.
0: Vou
1: ao parxís ou a ginásia, pero eles siguen coa radio.
0: A radio sigue
1: encendida,
0: moi ben, moi ben, moi ben. Non te deixa. Me di que na casa de Sira sempre este a radio posta.
1: Sí, sí, sí, no, iso é verdade, Susana. Iso é verdade.
0: Pois agradecémoslo moitísimo, Sira. Un biquiño moi grande, vale?
1: E outro para ti, Susana.
0: Gracias,
1: venga,
0: boa tarde,
1: que pase
0: chao.
1: Un bo fin de semana.
0: Igual,
1: boa tarde, chao.
0: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
3: Y seguimos en La Tarde es Tuya, aquí en Radio Voz, en directo, con un mensaje que nos envía por WhatsApp Lali. Dice, hola, soy Lali de Puente de Umé y quería la canción de Veneno para todas las Cármenes también. Para toda la gente del Centro Social del Cruceiro de Perlío, que están al tute para que ganen los mejores. Vicos Mil. Bueno, pues venga, atentos a la partida, al tute, a disfrutar también de la partida ahí en el Centro Social del Cruceiro de Perlío, en Fene. Para ellos y para todas las Cármenes, esta canción Veneno, de Isabel Pantoja.

0: Con Mar Anthony llegamos a las 7:41 de la tarde. Seguimos hasta las 9 con tus canciones favoritas aquí en La Tarde es Tuya. Tenemos por aquí a Raquel de Lalín. Hola, Raquel.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal ti?
1: Pues por aquí también, ven.
0: ¿Qué tal de vacaciones?
1: Ven, de momento ven.
0: Estupendo. Bueno, por aquí tenemos otra, imos facer otra crítica ou non. Bueno, as críticas pueden ser positivas do concerto de Carlos Rivera.
1: Ah, xa sentín a Julia, hasta fai pouco sentí esa radio malísima, e señor, será da miña radio ou será, pero claro, sentín a Amalia e máis a Xira, e non dixeron nada, señor, pois era da radio. Agora xa se controlou, xa está ben, pero metías aí dúas emisoras que
0: se colaban.
1: A xente cortada, hoy, escoitei, sí, que escoitei a Julia, sí. Pero ela que dixo, eu escoitei que lle gustara.
0: Sí, gustoulle, pero que lle gustou máis cando foi ver a Santiago, que eran moitas cancións mexicanas. Non cantou tantas
1: sí, dele. Al final sí. Bueno, dele cantou ben delas,
0: sí,
1: eh?
0: Non? Sí, a ti
1: pues, al final cantou mexicano, sí, pero... Bueno,
0: a ti gustouche. Julia di que lle dallo aprobado, non o sobresaliente, ti?
1: Sí, aprobado moi alto.
0: Entón ti sobresaliente, dáslle.
1: Sí, a min a verdade é que me encantou.
0: Sí.
1: Encantoume.
0: Pasáchelo ben.
1: Sí. Meu, pois, pa min perfecto.
0: Mereceu a pena, non?
1: Xa, había con velo.
0: É verdad.
1: Ademais, está diario sonreindo en mima, porque algunhas cancións son así lentas, así tal... Pero nada, a súa cara é diaria mesma.
0: É sonrisa constante, que maravilla,
1: sí,
0: verdad?
1: Sí. É moi eso.
0: Ten moito carisma.
1: Falaba moito co público, bueno, a mí encantoume, viñen encantada.
0: Mira, transmitiu boas enerxías, eso é maravilloso.
1: Sí, para mí, sí, ya xente, eu vin que toda estaba, bueno...
0: Encantada, que ben, que
1: ben. Ao final e tal, que bueno, máis eso que... Eso dos besos, eso estuvo moi, moi guai, amigo,
0: estuvo simpático, ¿no?
1: sí. Eso, que ao final, eso, que marchaba, pero bueno, despois volveu e casi fixou outro concierto.
0: Que me dís? Entón rendiu, foi largo, que ben.
1: Sí, bueno, é o que teñen que dicir, pero dixo que na Coruña como era nos sitios onde máis entradas venderan.
0: Mira, no, que estaba a tope, claro, sí tendei moito
1: bueno.
0: Tempo xa, sí.
1: Por moi ben.
0: Que ben. Bueno, pois pues, se vai facer unha semana do concierto, se hai que buscar outro.
1: Xa está lecho. Eu fun cunha cuñada, máis con outra cuñada da cuñada, e xa estamos dicindo, a ver a próxima, donde Mónica Naranjo, me parece que ven pa noviembre.
0: Que o pasacheles ben, moi ben.
1: Sí.
0: Vos gusta Romeo Santos e Prince Royce, a bachata?
1: Sí, a mí tamén
0: porque
1: me gusta.
0: Tamén están para na Coruña para a semana, sí.
1: Bueno, pero para a semana... Porque
0: faise
1: tamén dicían
0: pronto.
1: Que de... xa non sei o que dixen antes, hombre.
0: E Alejandro Sanz tamén está este fin de semana.
1: Chayán tamén está en Vigo.
0: Ah, en Vigo, en Castelo. Saliron as entradas tamén, sí, é verdade, é verdade.
1: Pero dixeronme que era... Xa me parecía moito que fora gratis, pero dixeronme que era gratis.
0: No, hai unha parte, veis? Ahora que dices, acórdame, porque, por exemplo, Ermitas de Vigo, que está, bueno, loca por Chayán, o comentamos...
1: Que xa teño oído.
0: Algo vin este día, penso que vai ser... hai unha parte que é gratis, sí. Pero hai outra parte que hai que coller entradas. E penso que dende o día 23 que se poden coller as entradas, do 23 de xullo.
1: Porque nós tamén, bueno, teño unha sobrinha ali en Vigo, tal, divide. E eu, bueno, veremos.
0: Home, claro, que tamén merece moita a pena,
1: No, a mi Chayán tamén me gusta, sí.
0: Sí, sin duda.
1: Pero bueno, non sei quen dixo que fora ver a Chayán tamén. E bueno, que lle gustara moito máis o de Carlos Rivera.
0: Mira,
1: gustos tamén, digo eu.
0: Pois mira, o próximo martes, 21 de xullo, van a sair a venda as entradas. Vai a haber dous turnos, un pola mañá e outro pola tarde.
1: Ay, bueno.
0: Para as entradas de 15 euros, eso é por unha parte. Con taquilla, sí. Pero despois hai outra parte que é totalmente gratuito, non? O resto do acceso de Castelo é gratuito, de Castelo. O sea, que depende, se colle sitio, unha parte gratuita, mellor.
1: Claro,
0: si
1: mellor,
0: non, pois,
1: no, bueno,
0: claro.
1: É unha aportación prácticamente.
0: Sí, a verdad, 15 euros comparado que costan hoxe as entradas,
1: sí,
0: madre
1: sí,
0: mía.
1: Sí,
0: a verdad que sí. Por ver a Chayán merece a pena, 15 euros,
1: A mí sí que me gustou, sempre me gustou, vamos.
0: Home,
1: as súas cancións, eso.
0: Todo. Esta xente que non pasa o tempo...
1: Non pasa de moda, sí.
0: E sigue igual, fa unha posta en escena espectacular, sí, unha maravilla, sí. Que ben.
1: Bueno, Chayán xa é máis maior que Carlos Rivera.
0: Carlos
1: Rivera é un neno.
0: Carlos Rivera, non sei, aínda non fixo retoques de Chayanne na cara. Hai que esperar.
1: Non faría.
0: Non o sei, que isto non se pode dicir, porque aínda me saí outro día, non sei que xogadores da selección e tal, rapaces de 20 e tantos anos, que teñen todos botox. Todos con botox. Todos con botox, xa. O sea, que mira ti.
1: E algún aínda bueno, pero outro aínda queda peor do que estaba.
0: Eu non sei que che diga, Bueno.
1: Bueno.
0: Bueno, despois de Chayanne, de Carlos Rivera, que poñemos hoxe?
1: Seguimos con a de Carlos Rivera.
0: Ah, moi ben, moi ben. Seguimos con Carlos.
1: Que lo nuestro se quede nuestro.
0: Que se quede nuestro. Non yo contamos a ninguén máis.
1: A nadie.
0: Que se quede entre nós. Moi ben, moi ben. E para quen haímos dedicar?
1: Bueno, pa María de Lalín, Paquito de Orense, Manuel da Estrada Familia, pa meu marido, e hoxe está de cumpleanos unha irmá, pa miña irmá, e outra chamase Carmen.
0: Ah, mira.
1: Unha de Santo e outra de cumpleanos.
0: Festa rachada, entonces,
1: festa
0: por partida
1: rachada,
0: doble.
1: Sí, o fin de semana, si Dios quere.
0: Ah, moi ben, moi ben. Pois a disfrutarlo moito.
1: Para todos.
0: Pois alégrome.
1: Para todos, en general.
0: Alégrome de escoitarte.
1: Vale.
0: Gracias, Raquel.
1: Gracias,
0: e a
1: venga,
0: seguir
1: Susana.
0: Disfrutando das vacacións, vale?
1: Ajá.
0: Veña, Vico.
1: E a ti te los hai cerquiñas.
0: Sí, xa 15 viñas, máis ou menos. Sí. Gracias,
1: venga,
0: Viquiño.
1: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y un minuto, tenemos por aquí a Adrián de CN. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Ay, Dios mío, pero muy sofocado vas.
2: Porque vou andando, non sei por onde choveu, pero aquí apreta o sol, eh?
1: Fai calor, non? Sí, pois seguramente nas zonas de Lugo si choveu, si houve tormenta, pero por aí, por a tua zona, non, non, por aí nada.
2: De momento non, igual chove máis tarde, pero se tormenta, igual non chove aquí é 5 minutos,
1: chove. É a 2 kilómetros, sí, eso está claro, que é a tormenta. Entón, hoxe estás facendo deporte a tope.
2: Sí, hoxe estou libre.
1: Muy
2: outro
1: bien.
2: Día non sei que pasou, non sei, cortou, sí.
1: Bueno. A última vez que falamos, sí, non sei que pasou.
2: Sí. Estaba falando de repente, Susana, Susana, Susana, nada, bueno.
1: Non sei onde te tocache por aí,
2: É o que ten a tecnología.
1: As comunicacións.
2: Outro me daría as gracias por poder entrar.
1: Sí, que foi, foi Julio Belalín, me parece, sí, sí, sí, sí, pues... sí, sí, é verdad, verdad, xa me acordo, é verdad.
2: Tuvo suerte daquela, gracias a cortárseme a mí, tuvo suerte.
1: Bueno, ti sabes que unha persona é considerada xa deportista, cando foi capaz de estar camiñando e estar falando ao mesmo tempo sin fatigarse. De momento, ainda non cumple o seu objetivo, eh?
2: Ainda queda moito daquela, Dios mío, ainda van pasar moitos anos por mí.
1: Ou está subindo costa ou non sei eu, eh?
2: Non, agora mesmo vou un reto.
1: Ou é que cando chamas faz un sprint para que comprobemos o canso que vas, non? Tamén pode ser. No.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 17, tenemos por aquí a Isabel de Celanova. Hola, Isabel.
2: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo se va y todo por ahí?
2: Por aquí bien, gracias, todo bien.
1: Todo bien, bueno, sin tormenta por ahí, ¿no?
2: No, es que non houve tormenta, Susana.
1: Bueno, mellor, moito mellor, moito mellor.
2: Fai un poquinho de fresco, non fai o calor de eses días, pero tormenta non.
1: Bueno, mellor, mellor, que non fai falta, que non veña.
2: Que non veña, que cando ven, ven pa facer mal.
1: Eso, ven non fai, eso está claro, eso está claro.
2: Sí, sí, a tormenta.
1: Bueno, que chimos poñer hoxe?
2: Pois mira, xa estuve escoitando, entonces vouche pedir unha de Nana Muscuri, pero en español, para que todo el mundo entendamos. ¿Cuándo sale la luna?
1: ¿Cuándo sale la luna? De Nana. Vale,
2: estupendo.
1: Muy bien. ¿Para quién ya íbamos a dedicar?
2: Pues mira, como el día da do Santo das Carmes, vai para Carmela de Ourense. Carmen de Mos. Carmen do Porriño. Carmen de Cespón. Noelia de Lalín, deseándolle moitos ánimos, que está pasando un mal momento. Eu pasen por esas tamén.
1: Pásase mal.
2: Moi mal. Os animales quéreselle moito, Susana. Moito. Entón, hai que tirar para diante como nos pasa ca xente, non xa parece?
1: Claro, claro. Pero queda aí. É o tempo que, ao final, mitiga un poquinho as feridas. O tempo, o tempo.
2: A mí cortou un outro día, porque xa te digo, eu pasei moi mal tamén con perros e con gato que tuve en 20 anos.
1: Un
2: disgusto na casa tremendo.
1: Xa,
2: pero bueno, tamén pasa ca xente, cando chega o momento é o que hai.
1: Ao final, cando se nos marcha os seres queridos, sexan humanos ou non, pois...
2: Claro, claro, pasa por todo, pasa claro. Por o animal, pasa por a xente. E temos, non nos queda outro remedio que te tirar para diante.
1: Sí, non queda outro remedio, pero bueno, ese dolor, si somos humanos, verdad, sentímolo, claro que sí, muller.
2: Pásase moi mal, así.
1: Sí,
2: bueno, é para ti, para Lucía, para Víctor, Raquel, e todo o equipo de Radio Voz, e todas as Carmes que nos escoitan.
1: Moi ben, que son moitas, seguro que están celebrando o seu día, e moitas procesións marítimas que temos tamén hoxe para os mariñeiros, sí, señora.
2: Efectivamente, tamén
1: sí.
2: Para toda a xente do mar, Susana.
1: Sí.
2: Mencionaste tú.
1: É verdad, é verdad. Pois alégrome de que todo vaya ben con este veraniño caluroso que temos, que bueno, pois mellor, casi non temos frío, ¿verdad, Isabel?
2: Efectivamente, e min encanta o tempo. A pesar que fai fresquillo, estamos no verán. E min gusta mi este tempo.
1: Moi ben, aquí temos para dos dous lados, non? Entón, bueno, Isabel, e das do calor.
2: Eu non son de frío ni de chuvia, pero bueno.
1: Tamén, ainda que é verdad que cando veo este calor tan forte, bueno, había momentos que dís, bueno, calor sí, pero, sabes, ao final terte que resguardar é unha pena, porque digo, bueno, me que pena non poder aproveitarlo, porque cando dá así forte, é verdad que hai que ter cuidadiño. Pero bueno, xa virá o inverno, deixa que...
2: Te razón, dos días outros que veñan xa nos cansa.
1: Uf, e aparte tan largo, porque non te mira o verán, xa estamos a mediados de xullo, isto xa pasa volando.
2: Sí, sí, tens toda a razón, Susana.
1: Cando nos demos conta estamos xa en setembro outra vez, e veña a empezar o curso.
2: E a partir do 15 de agosto dicen que xa, bueno, que xa empeza a refrescar o rostro.
1: Tamén, non lo contaban antes, sí, é verdad, é verdad. Pois nada, eu espero que este ano o rostro non me refresque moito e que siga o calor ata setembro.
2: Eu tamén, e en setembro que tamén viña moi
1: tamén, ata outubre, por mí non hai problema, que xa ten vido outubre, pero bueno, isto non ten que ver, é falar por falar porque non sabemos, pero é verdad que o ano pasado empezou de repente o inverno, empezou a chover e non parou de chover hasta febreiro, acordaste que falábamos de, bueno, xa vai parar, non había maneira de que parara, pero...
2: Efectivamente, e sí, hai uns anos que no mes de outubre o fixo un viaxe ca miña filla, fomos a Francia, e fixo un tempo de maravilla.
1: Sí, de calor e todo, sí.
2: De calor, de que non facía frío. E, sin embargo, outros anos, eu cando tive a miña filla en setembre, xa salindo do hospital, con abrigo e poca calefacción, Susana.
1: Creoche, porque antes era máis así.
2: O 23 de setembre que naceu a miña filla. Bueno, o 27, o 23 son eu. Estamos a calefacción na casa, Susana.
1: Que me dices, nena, para que estivera quentiña.
2: Así que mira.
1: Pero é verdad que eu recuerdo setembro a volta ao cole, tal de xa poñer roupa abrigada, de empezar a chover, de facer de nebla, de orballo, de fresquiño. Pero mira, ahora está cambiando todo, así que hai que ir cos tempos, co que veña.
2: Exacto, bueno, pues que veña bo tempo, que non veña malo.
1: Eso, que nos firmamos de momento así, ¿verdad?
2: Sí,
1: pois mándate moitos bicos, Isabel, agradezo que todo vaya ben por aí e poñemos a Nana Muscuri, ¿vale?
2: Vale, moitas gracias, Susana. Un biquiño para ti tamén. Ya hasta semana que ven.
1: Gracias, moitas gracias. Chao, boa noite. Hasta luego, hasta luego.

0: City. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Radio Voz.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Sí, costumbre, sí.
1: Vaya, pero será porque van cambiando os hábitos tamén. Probablemente sí. Se fan eses concertos a esas horas e porque a xente lle da igual comer un pouco máis tarde, supoñemos.
0: Claro, claro, uh-huh. sí. Aquí sempre hai dúas orquestas. Uh-huh. Pero a noite, aunque ao mediodía fagan moito tempo, uh-huh. a noite non suelen empezar antes das 11. Uh-huh. E despois terminan sobre as 4 ou 4 e pico. Uh-huh. E así que marchan as orquestas, serán os da comisión, e quen queira quedar, claro, que suele quedar moitos. Sí. Poñen música gravada hasta pola mañá que se é de día. Xa é de costumbre, de tradición.
1: Sí.
0: E ao mediodía, se fai moito calor, non son capaz de estar moito tempo. Pola noite, a temperatura é mellor, sí.
1: Sí.
0: Pero non son de moito jolgorio, eh?
1: Non.
0: Non.
1: E xa é moito a que lle chamas ti jolgorio? É dicir, cando dís, non son de moito jolgorio...
0: Moito sí. Rebumbio.
1: Rebumbio, ajá.
0: Sí. Se hai moito volumen, menos. Uh-huh. Pero bueno, cada un pode botar o tempo que queira.
1: Sí.
0: Despois non chamo moito a atención os fogos de artificio tan fuertes.
1: Uh-huh.
0: A min particularmente. Gústame máis ver as lamparillas de colores pola noite. Uh-huh. Incluso creo que non son tan fuertes, me dá a sensación. Uh-huh. E agora non sei, pero en Orense... Anos atrás, empezaba a tocar orquestas sobre as 7, 8 da tarde, uh-huh. e despois iban xear a xente, uh-huh. e volvían hasta altas horas da madrugada. Uh-huh. Posiblemente de Galicia sería onde máis fazían eso. Uh-huh. Sí. Van cambiando as cousas.
1: Sí.
0: Eso.
1: Van cambiando os gustos, van cambiando as cousas, van cambiando os horarios, van eso. Cambiando os tipos de música tamén que se van compartindo. Cambia moitas cousas.
0: Sí.
1: E isto de sair atas tantas, por exemplo, pois, polo visto, é un deporte que se vai practicando menos. Isto de sair ata moi tarde.
0: Sí, se echou a dicir. Uh-huh. Bueno, pero mira, a ver... Tampouco é necesario tantas horas, digo eu.
1: Ajá.
0: Porque o que teño que traballar para outro día para rendir un pouco o traballo terá que estar algo descansado, imagino, porque claro. Pero bueno, non sei que máis decir.
1: Pois isto falamos de sair, falamos de sair de noite, falamos do que lembramos e do que supoñía ou supongo xe sair, o que nos gusta facer cando saímos. Hai a quen lle gusta sair cear, ou sair comer, ou sair a esa sesión vermú, hai quen lle gusta sair de noite, ir a un lugar onde se poida bailar, non a todo mundo lle gusta, por certo, o mesmo tipo de baile. E hai a quen lle gusta sair tamén pois para interactuar con outras persoas. Hai quen sai para coñecer xente, por exemplo, non? Que iso pode implicar, vamos, sair de noite, coñecer xente de noite, etcétera. Sería outra temática. Pero bueno, podense facer moitas cousas.
0: As noites de verán teñen algo especial, eh?
1: Sí.
0: O sea, que non vai frío nin nada, está serán. Está serán.
1: Sí.
0: Como o que distí, por exemplo, pois... Ben, mellor que de día, quizás.
1: Xa.
0: Cando vai moita calor. Eu puro ver, ¿verdad?
1: E, de feito, sair de noite pode ser, efectivamente, moi entretido. Depende do que se faga, claro.
0: Sí. Uh-huh. Home, a ver, o que levo co coche, xa sabe que non pode beber alcohol ni eso. Hai que ter términos, pero... Uh-huh. Pero, bueno, despois, se imos coa cabeza nos seus cabales, pois, pues, uh-huh. bueno... Está ben.
1: Xa.
0: Deciste que non se bebía xa, que se iba a beber.
1: Iso din.
0: Bueno, pois mellor.
1: Iso din. Xa veremos, bueno. Xo veremos, é dicir, veremos efectivamente unha tendencia ou é un especismo, non o sei. Non o sei. Pero dixo que sí, que se bebe menos alcohol.
0: Eu penso que indiá de todo, eh. Xo cadre veixo algo, pero de momento indiá aí. Sí. Ojalá vai xe, pero
1: xa.
0: Tevo pa todos. Por lo menos non se estropea o corpo, sobre todo xa cando un é novo. Hombre. Pero bueno.
1: Imos seguir, pois, falando de todo isto, e supoño que imos seguir saindo por aí, a dar unha volta ou a facer algo, non?
0: Sí, os bochinches nas verbenas están.
1: Sí. Hai bastante animación, e de feito hai moitísimas persoas saindo por aí. A esta hora seguramente habrá verbenas por aí, e hai festas de verán, e hai moita xente voltando bastante tarde a casa.
0: Sí, sí. Os bochinches non están solos, eh?
1: Xa.
0: No.
1: É certo. E xa sai moito de noite, eh? Os lugares para cear están cheos de xente, ceáse bastante tarde, e se volta para casa tarde.
0: Tarde, sí.
1: Hay moitos locais de ocio abertos de noite. O mundo nocturno sigue funcionando perfectamente, dicir, xa ese, moito de noite. É certo.
0: No, a noite no verán, por exemplo, cando estes días de calor, está mal, a verdade se quita.
1: Sí.
0: Claro.
1: Pois hai que buscar o que nos apeteza, o que nos entreteña, e aproveitalo.
0: Claro.
1: Aproveitémolo. Graciños por estar con nos, Suso.
0: Bueno.
1: Que pases unha boa noitinha tamén.
0: E vos tamén. Grazas. Escoito e pasario, ben.
1: Moitas grazas. Ata a próxima. Pasa boa noitinha. Chao. Un saúdo. Boa noite. Ata logo. Chao. Bueno, de esto hablamos, ¿verdad? De lo que nos gusta, de lo que nos gusta más, de aquello a lo que dedicamos tiempo también. Salimos de noche, salimos de día. Si te pregunto qué significa para ti el hecho de salir, ¿qué dirías? ¿Qué supone salir por ahí? ¿Prefieres salir de noche? ¿Prefieres el tardeo? ¿En qué horarios te encuentras más cómoda o cómodo? ¿Sales a comer o a cenar, a tomar aperitivos, cafés, copas? ¿Sales a bailar? ¿Prefieres verbenas, otro tipo de festejos populares también? ¿Cómo sales en verano? ¿Tienes una agenda distinta a la de otras épocas del año? ¿Qué planes hay en tu agenda de tarde-noche? ¿Has sido o eres ave nocturna? ¿Te gusta salir de noche? ¿Prefieres salir a otra hora? Bueno, el 981-1344-33 está a la espera de que decidas llamarnos también y quieras contarnos. Súmate a lanocheconester@radiovoz.es y también a La Noche con Esther en Facebook. Seguramente has salido alguna vez a tomar algo por ahí. Seguramente has salido a bailar en alguna ocasión. O quizás no. Bueno, llámanos y cuéntanos. ¿Qué significa para ti el concepto de salir? ¿Qué significa salir? ¿Cómo te gusta salir? ¿Qué te gusta hacer cuando sales? Bueno, recuerda, 981-1344-33, lanocheconester@radiovoz.es y también La Noche con Esther en Facebook. Anímate a participar y cuéntanos. Un perfil que nos escribe desde un móvil al correo electrónico, desde MSS, dice: hola, noraboa, pareceme un programa estupendo. Pois moitas grazas, grazas por acompañarnos, e agardo que na próxima pois nos contes tamén que opinas sobre todo isto. Veña, nos gostará recibirte e saber tamén que pensas e que opinas sobre todo isto. Vamos a escuchar a Curtis Stigers. Bueno, la música de esta noche toda tiene el mismo título. Let's go out tonight. Salgamos esta noche.